0: ende bako 8 years kodwa ke still basasebenza kushuthi ke bona abaguki oh kunjani uyaphila wele ke kwagcina kwenzakaleni ngecala labantu ke ababulawa ke Phoenix noma ke sisazodinga imadla ngafuni nakhona anonymous sendaweni ke yasentuzuma ngiyabingelela njomane yabona ke abantu ke base Mayville kumele ke sibashayele ke izandla ngokuthi babe ke serious ngokhipha ke abantu bokufika because ke baba khiphe ekuhlaleni ke straight iyona ndlela ke le abayisebenzisayo le ukuthi ke sibaxoshe kuhlaleni singagcini ngokuya nje kukwamashu ke kuphela uLindani Ntombela uKwamashu khumbula ukuthi ke umbono ke ungowakhe zike umlaleli usuke ke ungahlangene ke nomsakazo izwi lomzantu 8 minutes before 9
1: Clement Pinetown Kloof Nazareth Kwasanti Clearwater Luganda

0: qala ke ntambama la sobe sasithola khona ke zona ke izindaba zobe zicweleke la naye ke uhlobisile umntakal shoze ozobe ke esiphakela zona ke sicwele khumbula ukuthi ke njoba dinje esiphakele zifingqiwe kade ligame enxekelona ke ihor sho ke usinikeze sona sethembiso ke sokuthi ke uyabuya kanti ke bathi ngikukhumbuzeke impela la ukuthi ke eyamadoda support group ebhekene ke nokuhlukumezeka ke kwamadoda kayine ke neyidakamizwa notshwala iyahlangana ke la ngawumgqibelo nje wona lo womhla ka 11 kuJulay ngo 8 ekuseni iskat indawo kuzobe kulapha na ke Anglican Church Hall at Glenwood ka number 205 Clark Road ngenhla nje kwe Prayer Center yakhumula inyanga kaJulay inyanga ke le yamadoda so ke ke lapho ke kuzokhuluma ke khona ke insizo right iseduze ke ne Walton Stationery laphana kodwa akakhokhwa imali ngosizo ke lwabo kodwa amanga bufisa ke ukuthola ke imininingwane 32 noma ukubhalisa 073 129 8341 073 129 8341 yona ke indlela ke inombolo ke leyo ke ongakwazi ukuthi ke uyithinte
1: Africa the land of the brave from the chains to the freedom flame Mandela, we call you.

lapha na ke Alexandra ke nakhona futhi la soke yabonakala ke wona ke umbhekisho ke la ikakhulukazi ke njoba ke bebhekisha befaka yona ke ingcindezi lana kuyena ku Hulman go double tinta bonake lana ke abantu bokufika right ohleleni ke ikusasa lethu emsazweni wakho izilo mzansi 98.0 FM sithizwa umehluko Ryan got 21 minutes after 1 emsazweni wakhe ezidamzansi 98.0 FM sithizwa umehluko ama officials ke lana ke awke la umasipala ke lapha ke ruleni ke egoli ke nawo njobe vele ke phambi kwayo lana ke yona ke inkantolo ke la ngalusuku lolukelwa namhlanje soke kubalwa phakathi naloyo oke waba ke ngumphathi ke la umkhandlo lapha ke eruleni lana ke Imogen Mashazi naloyo ke la futhi ke oyisikhulu ke siphezulu ke emaphoyiseni kumasipala osamisiwe la mkhumbula umzane la uJulius Mkhwananzi omunye wabantu futhi la abayingxenye yabo abasolo laba kuthiwa bakhandlwa amasonga sigonyela ngithi ngalokusuku lolu ke lwayizolo soke la njoba ke bevele ke namhlanje khona ke enkantolo soke kwesinye sezinto kolazi zahlaluka

0: Right, ilungile kuhlanga besekene kanjani uhlelo sihlobudlu bekhasini ngehora lesithupha kuze kubele gamanqa ke lesikhombisa kwihora shelwe yena ke la umfuka mahlase ezobe kuphatheleke lona ke uhlelo ke lwakho lwaso ke izindaba ke la ikakhulukazi ke ezibuka ke nje nezinye ezezahlalukwa ke nakhona ke emini nje sibonga khulu ke na Marshalls ngeindaba saba
1: ayibonga
0: uyaphe
1: yaphi lapona uNkulunkulu sanqinile into ezayiphakana namhla Thombe. Ngishawumthetho. Yomthetho engizowushaya.
0: Ya.
1: Nathi kasi ukuthi uNkulunkulu uyihlomisa ilindile osezulwini. Uyabo Thombe. Lokhu okwenzeka uNkulunkulu ngamgukwana edala umuntu. Wayineplan ethile nomuntu ukuthi umuntu umdalelane. Kodwa akuphezekana akaqedanga.

Right, enkqubeni gambala yesitshokhla khulu sitsho kamandi sithi umandisi umandisi jantyisi etsho kamandi ethi ke mabaphile ya mabaphile kabantu ezweni kwiingxaki ezikhona ke esiyesidibana nazo sihlangabezana nazo kodwa abantu abahlale bephilile ngamaxesha onke isibhozo ke imizuzu ibethile intsimbi yesibhozo mhla ka-9 kujulayi 2026 kungolwesine ezintsukwini nakanjani ke udoda uzawube khona phanga intsimbi yesingaphi.

0: Amén.
1: Bona ke inkosi yami abantu benkosi. Kuzoba njengokufisa kwenhliziyo zenu uNkulunkulu uzonenzela lengelo sizogulo kudela. Nanifisa khona konke lokho okufisayo. Khumbula ngishilo ngathi izolo umlomo wakho uyadala uzophila. Fanele usho